0: fost așteptat albumul ăsta.
1: Foarte.
0: Foarte bun. Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.

0: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 7 Tage die Woche. 24 Stunden am Tag. Das sind wir. Alan Music Radio.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate

0: Back to back to back to back hits.
1: All music radio.
2: Luna, lumina se d'ora. Anco prins sono troposa. Viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici. Să mă...

Scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă sun, să urli la mine și apoi să mă

0: Jeden Tag. Neue Songs. L-Music Radio.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.